که ز شاگت و این قاعت رو گرد یوم گرنیه و داشا میت مینتن ناف او گرید و سرند تیسن هر و مورد و تیسن هر و مورد هر میتسیگ حالاتنک فیگتیرد. لکو زلب خونب او گرید و سرند تیسن هر و مورد کور و رو منوکت کسرم مکتیستل و فیگل مکت مرادیانگا تیرتین ویسانتالش را.

0: انقره، رادیو صدای ترکیه.
1: ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.
2: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

آیا چند تومار قدیمی که در یک غار فراموش شده اند می توانند تاریخ بشر را تغییر دهند؟ بیایید پرسش را این گونه مطرح کنیم شنوندگان عزیز. آیا گاه برای آشکار کردن رازی که قرنها پنهان مانده تنها یک تکه سنگ کافی است؟ گنجینه های وجود دارند که نه صندوق های طلایی می توانند از آنها محافظت کنند و نه دیوارهای ضخیم کاخ ها. آنها در سکوت های عمیقی که حتی زمان نیز فراموششان کرده است تنها منتظر روزی می مانند که کشف شوند. امروز مسیرمان را از بادهای شور مدیترانه برمی گردانیم و به پایین ترین نقطه جهان به قلب صحرا می رویم. به صخره های با شکوه قمران درست در کنار بحر مرده. تقویم ها سال 1947 میلادی را نشان می دهند. روز در گرمای سوزان صحرا، روزی که خورشید گوی صخره ها را ذوب می کند و زمان در آن کند شده است. یک چوپان جوان بادیه‌نشین فلسطینی از قبیله تعمیره به نام محمد احمد از گله جدا می شود و در پی بزی می رود که در میان صخره ها گم شده است. از تپه ها

بالا می رود و در رها نگاه می کند، اما اثری از باز نیست. ناگهان در میانه یک شیب تند، دهانه باریک و سیاه از یک غار را می بیند. با خود فکر می کند شاید باز به داخل آن پناه برده باشد. سنگ کوچک را به سمت تاریکی پرتاب می کند. صدایی که از دل تاریکی بلند می شود، یکی از آن پژواک های معمولی و آشنای صحرا نیست. صدای شکستن یک ظرف سفالی، یک کوزه گلی است. در همان لحظه در تاریکی آن غار باریک تنها یک کوزه گلی نشکست، بلکه در یکی از بزرگترین رازهای تاریخ بشر و یکی از مهمترین کشفیات باستانشناسی گشوده شد. محمد جوان هراسان وارد غار می شود و کوزه های گلی را می بیند که مانند قفسه های چنگ زده در کنار یکدیگر قرار گرفتند. درون آنها نه طلا بود و نه الماس، بلکه تومارهای کهنی قرار داشت که با تکه پیچیده شده و با دقت شگفت انگیز بر روی پوست آهو نوشته شده بودند. در ابتدا ارزش این تومارها درک نشد و حتی برخی از آنها در بازار عتیقه تنها به چند دلار خرید و فروش شدند. اما هنگامی که حروف باستانی نوشته شده بر این پوست ها به جهان معرفی شد، دنیای علم و تاریخ گویی از جای خود تکان خورد. آن غار نخست تنها آغاز ماجرا بود. پس از آن روز 11 غار دیگر نیز در دل صحرا کشف شد. و می دانید از تاریکی این غارها چی چیزی بیرون آمد؟ حدود 900 نسخه خطی و 10,000 قطعه کوچک. این متون که به زبانهای عبرانی، آرامی و یونانی نوشته شده بودند، حدود 2000 سال در هوای خشک صحرا، درون کوزه های سفالی بدون پوسیدن و فرسوده شدن تا روزگار ما باقی مانده بودند. اما درون این تومارها چی بود؟ چرا کشف آنها چنین هیاهوی بپا کرد؟ در میان آنها قدیمی‌ترین نسخه های شناخته شده از متون مقدس، از جمله کتاب اشعیا، مزامیر و سخنان پیامبران وجود داشت. اما فقط متون دینی نبودند، تقویم ها، دعاها، قوانین اجتماعی و شیوه زندگی روزمره مردم که این متون را نوشته بودند نیز در میان این صفحات ثبت شده بود. یعنی زندگی 2000 سال پیش با تمام جزئیات و تراوت خود در آن غار منجمد شده بود. اما این مردم چه کسانی بودند؟ این گروه مرموز که خود را جامعه قمران می نامیدند و تاریخ نگاران آنان را ایسینی ها می خوانند، چرا همه چیز را رها کرده و چنین زندگی منزوی را در قلب صحرا انتخاب کرده بودند؟ آنها مردمی بودند که از فساد سیاسی و مذهبی بیت المقدس در آن دوران گریخته بودند و خود را به طور کامل وقف عبادت، پالایش معنوی و تکثیر متون مقدس کرده بودند. تمام روز خستگی ناپذیر و بیوقفه می نوشتند. قسم یاد می کنم هنگامی که تقویم ها سال 68 میلادی را نشان می دادند، سایه بیرحم اردوی روم بر سراسر منطقه افتاد. هنگامی که این جامعه تهدید مرگبار و قریب الوقوع روم را احساس کرد، خواست چیزی را که بیش از جان خود دوست می داشت حفظ کند، واژه ها، باورها و حافظش. آنها پول و دارایی خود را پنهان نکردند، بلکه روح خود یعنی تومارهایشان را درون کوزه های سفالی قرار دادند و به غارها پنهان کردند. خودشان در صفحات غبار گرفته تاریخ ناپدید شدند، اما حافظه‌ای که پنهان کرده بودند در دل خاک فلسطین به زندگی ادامه داد. شنوندگان عزیز،

ماجرای باستانشناسی در غارهای قمران هنوز به پایان نرسیده است. امروز نیز در آزمایشگاه ها کار گسترده ادامه دارد. دانشمندان با آزمایش کاربن 14 قدامت پست نوشته ها را اندازه گیری می کنند و متخصصان دیرینه شناسی خط با بررسی سبک نوشتار تاریخی آنها را تعیین می کنند. حتی آن قطعات کوچکی که آنقدر در اثر گذر زمان تیره و فرسوده شده اند که با چشم غیر مسلح قابل خواندن نیستند، با استفاده از فناوری تصویربرداری چند طیفی و الگوریتم های هوش مصنوعی یکی یکی خوانده و رمزگشایی می شوند. در دنیای دیجیتال گوی یک پازل عظیم تاریخی در حال تکمیل شدن است. اما چرا این کشف مهم است؟ زیرا این پست نوشته ها تاریخ باورها و ادیان، تحول زبان و خط و شیوه های نگهداری و حفاظت در جهان باستان را به صورت مستقیم و دست اول برای ما روایت می کنند. آنها شکاف 2000 ساله میان گذشته و امروز را با یک لمس پر می کنند. اما درست در همین نقطه بسیار مهم و حیاتی وجود دارد که در جهان امروز نباید از نظر دور بماند. شنوندگان عزیز، امروزه تبلیغات رسمی اسرائیل تلاش می کند چون این کشفیات باستانشناختی کهن را به صورت حساب شده وارد عرصه سیاست مدرن کند. آنها با برجسته کردن این تومارهای باستانی و دنبال مشروعیت بخشیدن به اشغال و موجودیت سیاسی معاصر خود با این استدلال هستند که ببینید ما هزاران سال است که اینجا بوده ایم. اما واقعیت بسیار متفاوت است. متون کشف شده در قمران ابزار برای ادعاهای سیاسی مدرن نیستند. آنها میراث جهانی از فرهنگ، نوشتار و انسانیتند که مردم منزوی شده در این سرزمین ها هزاران سال پیش از خود بر جای گذاشتند. هر حرفی که از دل این سرزمین بیرون آمده برای آن نیست که سنگی بر دیوارهای اشغالگری گذاشته شود، بلکه گواهی است بر این که جغرافیای فلسطین تا چه اندازه ریشه‌دار، چند فرهنگی و از دیرباز مهد تمدن بوده است. باستانشناسی وجود دارد تا ژرفای این سرزمین ها را در بستر زمان خودشان درک کنیم، نه اینکه گذشته را به ابزار برای سیاست اشغالگرانه امروز تبدیل کنیم. انسان گاه ارزشمندترین گنج خود را نه در صندوق‌های طلا بلکه در غارهای خاموش پنهان می‌کند، زیرا برخی گنجینه‌ها تنها برای خوانده شدن نوشته نشدند، بلکه برای آن نوشته شدند که روز دوباره کشف شوند و راه را به انسانیت نشان دهند. برخی شهرها با سنگ‌هایشان به یاد آورده می‌شوند. شنوندگان عزیز، برخی با دیوارهایشان، اما برخی تمدن‌ها با واژه‌هایی که از خود به جای گذاشتند جاودانه می‌شوند. تومارهایی که در غارهای قمران پنهان شده بودند به ما گفتند که انسان گاه گذشته خود را به خاک می‌سپارد و به آن امانت می‌دهد. اما در زیر خاک سرزمین فلسطین تنها واژه‌های پنهان نیستند، شهرهای لایه لایه، خیابان‌های باستانی و تونل‌های فراموش شدن نیز در آنجا وجود دارند. تمدن‌هایی که قرن‌ها بر روی یکدیگر ساخته شدند نیز در سکوت منتظر ما هستند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. نخستین‌ها و داستان‌های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. امروز دوشنبه 17 آگوست سال 2026 میلادی برابر است با 26 مرداد.

ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما عزیزانی که همکنون شنونده بخش فارسی TRT هستید. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12:13 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز، بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز و ماهواره های توکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس برنامه های یک فرهنگ هزار رنگ و میراث همدلی به سمعتان خواهد رسید.

جلسه خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با تاکید بر حمایت کشورش از ثبات سوریه اعلام کرد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دمشق سفر خواهد کرد. کورتولموش اعلام کرد روند ترکیه یاری از تروریسم زمین ساز منطقه یاری از تروریسم است. ابراز همدردی ترکیه با مردم اندونزی در پی زمین لرزه های مرگبار. ایران برای دستگیری یا کشتن هر سرباز آمریکایی $30,000 جایزه تعیین کرد. مجلس ایران طرح‌های مقابله با نفوذ بیگانگان و مدیریت هوشمند تنگه هرمز را بررسی می کند. پاپ لئوی 14 خواستار پایان خشونت علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی شد. حملات گسترده پهپادی روسیه و اوکراین به عمق خاک یکدیگر و تیم ملی والیبال دختران زیر 17 سال ترکیه نایب قهرمان جهان شد. توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با تاکید بر حمایت کشورش از ثبات سوریه اعلام کرد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دمشق پایتخت این کشور سفر خواهد کرد. اردوغان در گفتگو با شبکه تلویزیونی عربی الجزیره مستقر در دوحه به ارزیابی تحولات روز پرداخت. رئیس جمهور ترکیه با اشاره به توافقنامه مشترک دفاعی مکه با محوریت امنیت که به تازگی میان ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی امضا شده، تاکید کرد که امضای این توافق در مقطعی پرتنش میان آمریکا و ایران پیام مهمی برای صلح جهانی به همراه دارد. اردوغان گفت: ما همواره تاکید کردیم که طرفدار صلح هستیم. پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی نیز به عنوان کشورهایی که به طور ویژه چنین روندی را در حمایت از صلح دنبال می‌کنند، جایگاه خود را به عنوان حامیان صلح تثبیت کردند. در ادامه نیز به عنوان کشورهایی که در پی صلح هستند همین مسیر را ادامه خواهیم داد. و افزود اگر مصر نیز تمایل داشته باشد میتواند به توافق میان این سه کشور بپیوندد و در این توافق به روی مصر نیز باز است. رجب طیب اردوغان درباره جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران گفت که آرزوی او برقراری هرچه سریع‌تر صلح است. وی با اشاره به مشکلات ناشی از بسته ماندن تنگه هرمز گفت باید هرچه سریع‌تر این مسیر را باز کرد و با از سرگیری تردد جهانی نفت اجازه نداد این جریان گسترده نفت در جهان متوقف شود. ما طرفدار این موضوع هستیم و ایران نیز همین دیدگاه را دارد. امیدواریم اگر تردد دریایی در تنگه هرمز بدون دریافت هزینه باز شود، اقدام بسیار مناسب تری خواهد بود. در پاسخ به پرسشی درباره موضع ترکیه در قبال حملات تهران به کشورهای خلیج فارس پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، اردوغان گفت: ما در این مناطق به هیچ وجه طرفدار جنگ نیستیم، طرفدار صلح هستیم. اما اسرائیل بازیگر اصلی این جنگ است. اسرائیل همواره مشوق جنگ بوده و از جنگ حمایت کرده. به همین دلیل کشورهای دیگر بهای سنگینی پرداختند و مسئولیت اصلی این وضعیت نیز اسرائیل است. مسئول اصلی این وضعیت نیز اسرائیل است. اردوغان درباره روابط با دولت جدید سوریه به ریاست احمد الشر و همچنین حملات اسرائیل به سوریه گفت: سازوکارهای دولتی ما با سوریه روابط بسیار خوبی دارند و این همراهی و همکاری را ادامه خواهیم داد. سوریه برادر ماست و هرگز آن را تنها نخواهیم گذاشت. سوریه در این روند توجه و حمایت برادران خود را خواهد دید. هیچ نگرانی نداشته باشند. رئیس جمهور ترکیه در پاسخ به پرسشی درباره حمایت آنکارا از ثبات سوریه نیز گفت: برای ثبات آنجا هر مسئولیتی که بر عهده ترکیه باشد تا پایان انجام می‌دهیم و به کار ادامه خواهیم داد. اردوغان درباره نقش ترکیه در روندی که به سقوط حکومت بشار اسد در سوریه منجر شد اظهار داشت: الحمدلله هم رئیس جمهور الشر و هم دیگر مسئولان مربوطه به خوبی می دانند که ما در این زمینه چه کردیم. هر آنچه بر عهده ما بود تا پایان انجام دادیم و در دوره پیش رو نیز به این کار ادامه خواهیم داد. انشاءالله من نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن سفری به دمشق خواهم داشت. اردوغان در ارزیابی سفر جوزف اون رئیس جمهور لبنان به ترکیه و روابط دو کشور گفت: حملاتی که علیه لبنان صورت می‌گیرد ما را به شدت متاسف می‌کند. با آقای رئیس جمهور در اینجا دیدار و گفتگو کردیم. در دوره پیش رو نیز هر حمایتی که از دستمان برآید از
لبنان به عمل خواهیم آورد. رئیس جمهور ترکیه در پاسخ به پرسشی درباره ادامه حملات اسرائیل به غزه گفت: ما نمیتوانیم غزه را به حال خود رها کنیم. هر وظیفه‌ای که در قبال غزه بر عهده ما بوده تا کنون انجام دادیم و از این پس نیز انجام خواهیم داد. اردوغان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مواضع تهاجمی برخی سیاستمداران و رسانه‌های اسرائیلی علیه ترکیه گفت: ببینید، ما با شما درباره جنگ صحبت نمی‌کنیم. درباره صلح و اینکه چگونه میتوان صلح جهانی را تأمین کرد سخن می‌گوییم. اما اگر کسانی به جای صلح برای جنگ به ترکیه حمله کنند، ترکیه از این جنگ نیز هراسی ندارد و از آن فرار نمی‌کند. این را بسیار صریح و روشن می‌گویم. البته نمی‌خواهیم چنین چیزی را تجربه کنیم. اردوغان درباره روابط با آمریکا گفت: در حال حاضر طبیعتاً انتظار داریم آقای ترامپ به وعده‌ای که درباره جنگنده‌های F-35 داده عمل کند. او درباره F-35 ها به ما وعده داده و عملی شدن این وعده برای ترکیه اهمیت دارد. ما منتظر تحقق این وعده هستیم. رئیس جمهور ترکیه درباره روابط با مسکو گفت: روابط ما با روسیه بسیار خوب است. این روابط را به طور مستمر از طریق دیپلماسی تلفنی ادامه می‌دهیم. وزرای مربوطه در دولت من مرتباً با همتای خود در سوریه تماس می‌گیرند و آنها نیز با وزرای ما در تماس هستند. به این ترتیب گفتگوهایمان را ادامه می‌دهیم. اردوغان در پاسخ به پرسش‌هایی درباره روابط ترکیه و اتحادیه اروپا گفت: اروپا 53 سال است که ترکیه را به جمع خود نپذیرفته و به نظر می‌رسد در دوره پیش رو نیز قصد چنین کاری را ندارد. با این حال ما در خود را نبسته‌ایم و همچنان به پیوستن به اتحادیه اروپا فکر می‌کنیم. اگر ما را بپذیرند چه بهتر. اگر نپذیرند ایران نیز مسئله ای نیست. اتحادیه اروپا اولویت ما نیست، اما همواره با آنها میگوییم که در این صورت این شما هستید که ضرر خواهید کرد، نه ترکیه. رئیس جمهور ترکیه در پایان خطاب به جهان عرب گفت: سلام و محبت خود را به همه آنها میفرستم. ما همه آنها را دوست داریم. ما یکی هستیم. نومان کورتولموش رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در برنامه اختتامیه مجلس دیپلماسی بوسفور در استانبول درباره روند ترکیه آری از تروریسم سخن گفت و آن را اولین گام از یک روند گسترده‌تر منطقه‌ای توصیف کرد. کورتولموش گفت: این ابتکار راه را برای تقویت اتحاد در داخل ترکیه و در سطح منطقه هموار خواهد کرد و در نهایت به شکل گیری منطقه‌ای قوی‌تر و آری از تروریسم کمک میکند. وی با اشاره به بیش از 4 دهه درگیری و خشونت گفت: اکنون این روند بیش از 40 ساله را پشت سر میگذاریم. روندی که طی آن هزاران نفر از مردم ما شهید شدند، ده ها هزار نفر کشته شدند و روستاها و شهرها ویران شدند. رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه همچنین بر تداوم همزیستی و اتحاد میان گروه های مختلف جامعه تاکید کرد و گفت: ترک ها، کرد ها و مردم متعلق به دیگر جوامع قومی در کشور مسیر خود را در اتحاد با یکدیگر ادامه خواهند داد. کورتولموش افسود: زبان تفرقه، جدایی و به حاشیه راندن باید جای خود را به زبان برادری و اتحاد بدهد. او همچنین گفت: یک رویکرد محدود به مرزهای ترکیه نخواهد بود و می تواند ترک ها، کرد ها، عرب ها و دیگر جوامع منطقه را به یکدیگر نزدیک کند. کورتولموش در پایان گفت: یک منطقه قدرتمند، یک منطقه عاری از تروریسم بار دیگر احیا خواهد شد. وزارت امور خارجه ترکیه روز یک شنبه 16 آگوست با صدور بیانیه جانباختن دست کم 47 نفر در زمین لرزه‌های سوماترای شمالی و فلورس را تسلیت گفت و برای مجروحان این حوادث

حوادث آرزوی بهبودی سری کرد. این زمین لرزه ها مناطق مختلفی از مجمع و جزایر اندونزی را تحت تاثیر قرار داده و خسارات گسترده‌ای بر جای گذاشته است. تیم های امدادی در حال ارزیابی ابعاد خسارات و کمک به جوامع آسیب دیده برای آغاز روند بازسازی هستند. عملیات جستجو و نجات برای یافتن بازماندگان احتمالی روز یکشنبه ادامه یافت. همزمان تامین سوخت و گاز مایع LPG در سراسر جزیره فلورس از سر گرفته شد. نزدیک به 6000 نفر در مناطق سیکا، مانگارا، ناگکتو، بیما و سلایار در پناهگاه ها اسکان یافتند. بر اساس گزارش های منتشر شده این زمین لرزه ها به 914 خانه، 93 مرکز آموزشی، 36 مرکز درمانی و 38 دفتر دولتی آسیب زده است.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: حبیب الله حاتمی، فرمانده کل ارتش ایران، از تعیین جایزه نقدی برای شهروندانی خبر داد که یک سرباز آمریکایی مهاجم به خاک این کشور را دستگیر کنند یا بکشند. طبق گزارش رسانه‌های نزدیک به حاکمیت ایران، حاتمی موضوع را در مراسم تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار مطرح کرد. وی گفت اگر هر شخص ایرانی بتواند یک نیروی آمریکایی متجاوز را دستگیر یا بکشد، از طرف مردم ایران جایزه 30,000 دلاری دریافت خواهد کرد. حاتمی افزود که منابع مالی این جایزه از طریق کمک‌های خصوصی تامین خواهد شد. وی همچنین اعلام کرد شهروندان زن در صورت دستگیری یا کشتن یک سرباز آمریکایی مهاجم دو برابر مبلغ تعیین شده به عنوان جایزه دریافت خواهند کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن افزایش یافته و استحقاق‌های نظامی در خاورمیانه نیز رو به گسترش است. وزارت دفاع آمریکا تاکنون به طور علنی به اظهارات حاتمی واکنشی نشان نداده است. مجلس ایران جلسه علنی خود را به صورت مجازی برگزار کرد. نشستی که در آن نمایندگان قرار است لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی و طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را بررسی کنند. همزمان اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز جزئیات طرح مدیریت هوشمند تنگه هرمز را مورد بررسی قرار خواهند داد. این بررسی‌ها در شرایطی انجام می‌شود که تحولات مرتبط با تنگه هرمز و نحوه مدیریت این آبراه راهبردی در هفته‌های اخیر در دستور کار مقام‌های ایرانی قرار گرفت. این گزارش پس از آن منتشر شد که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه اعلام کرد ایران و عمان پس از چند هفته مذاکرات فنی بر سر نقشه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند. این گفتگوها بخشی از مذاکرات فنی است که در چارچوب یک یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا آغاز شده است. یادداشت تفاهمی که تهران و مسقط را مأمور تدوین چارچوب جدیدی برای ناوبری در تنگه هرمز کرده است. در حالی که ایران و عمان به گفتگوها درباره مسیرهای کشتیرانی ادامه دادن، تهران بارها اعلام کرده که هر گونه تصمیم برای بازگشایی این آبراه راهبردی همچنان منوط به آن است که آمریکا به تعهدات خود در چارچوب این یادداشت تفاهم عمل کند. پاپ لئو 14 رهبر کاتولیک‌های جهان بار دیگر خواستار پایان خشونت‌ها علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی شد. طبق گزارش واتیکان نیوز، پاپ پس از مراسم هفتگی دعای آنجلوس خواستار پایان یافتن اقدامات خشونت‌آمیز مکرر علیه جمعیت فلسطینی کرانه باختری اشغالی شد. وی همچنین با طرح درخواستی فوری از جامعه بین‌المللی خواست برای پیشبرد راه حل دو دولتی تلاش کند و اطمینان حاصل شود که در مسیر راه حل دو دولتی برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار پیشرفت صورت می‌گیرد. واتیکان به طور مستمر بر این موضع تاکید کرده که راه حل دو دولتی مبتنی بر مرزهای امن و به رسمیت شناخته شده در سطح بین‌المللی تنها مسیر عملی و عادلانه برای دستیابی به صلحی پایدار میان فلسطین و اسرائیل است. پاپ لئو 14 در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز بازی‌های مدیترانه‌ای در شهر تارانتو در جنوب ایتالیا اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که این رویداد ورزشی به نشانه الهام بخش از صلح و برادری میان مردمان این منطقه و سراسر جهان تبدیل شود. ورزشکارانی از کشورهای آفریقایی، آسیایی و اروپایی واقع در حاشیه دریای مدیترانه در این رقابت‌ها حضور دارند. مقام‌های اوکراینی روز یک شنبه اعلام کردند حملات روسیه به مناطق مختلف این کشور یک کشته و دست کم 7 زخمی بر جای گذاشته است. در مقابل، مقام‌های روس از حمله گسترده پهپادی اوکراین به منطقه مسکو و مناطق جنوبی این کشور خبر دادند که به گفته آنها 3 کشته و 4 زخمی شدند. روسیه در ادامه حملات خود به اوکراین استفاده از موشک‌های دوربرد را افزایش داده و اوکراین نیز با حملات پهپادی به عمق خاک سوریه روسیه از جمله تلاش‌های مکرر برای هدف قرار دادن منطقه مسکو پاسخ می‌دهد. در شهر کریفی‌ریه، زادگاه ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، یک حمله ترکیبی موشکی بالستیک و پهپادی روسیه به کشته شدن یک زن و زخمی شدن 6 دیگر انجامید. مقام‌های محلی اعلام کردند 2 مرکز صنعتی در این شهر هدف قرار گرفته و عملیات امداد و اطفای حریق در محل انجام شده است. الکساندر ویکول رئیس شورای دفاع کریفیتی ریه با اعلام اینکه این شهر هدف حمله ترکیبی موشکی بالستیک و پهپادی قرار گرفته درباره احتمال وقوع موج‌های بعدی حملات هشدار داد. در کیف نیز مقامات اوکراینی اندکی پیش از ساعت 2 بامداد به وقت محلی هشدار حمله هوایی صادر کردند و از وجود تهدید موشک‌های بالستیک خبر دادند. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن چند انفجار در پایتخت خبر دادند. ویتالی کلیچکو شهردار کیف نیز اعلام کرد این شهر هدف حمله موشکی بالستیک قرار گرفته و از ساکنان خواست به پناهگاه ها بروند. همزمان مقام های روس اعلام کردند حمله گسترده پهپادی اوکراین طی شب گذشته منطقه مسکو و بخش های از جنوب روسیه را هدف قرار داده. سرگی سوبیانین شهردار مسکو اعلام کرد پدافند هوایی روسیه 201 پهپاد از حدود 600 پهپادی را که به سمت منطقه پایتخت در حرکت بودند سرنگون کرده. به گفته او 3 نفر نیز در نزدیکی بزرگراه کمربندی مسکو زخمی شدند. در منطقه روستوف در جنوب روسیه یوری اسلیفسار فرمانده منطقه از کشته شدن 3 نفر و بستری شدن 1 نفر خبر داد و گفت بیش از 150 پهپاد و موشک در 3 شهر و 9 منطقه این استان منهدم شدند. به گفته مقام‌های محلی این حملات به ساختمان‌های مسکونی و صنعتی و همچنین یک ایستگاه راه آهن در منطقه کامنسکی روستوف خسارت وارد کرده است. و خبر آخر این که تیم ملی والیبال دختران زیر 17 سال ترکیه در دیدار نهایی مسابقات قهرمانی جهان با نتیجه 3-0 مقابل آمریکا شکست خورد و به مقام نایب قهرمانی دست یافت. بر اساس اعلام فدراسیون والیبال ترکیه، ملی پوشان این کشور در دیدار فینال که در سانتیاگو پایتخت شیلی برگزار شد، ست‌های مسابقه را با نتایج 25-23، 25-11 و 25-23 واگذار کرد و مدال نقره را به دست آوردند. همچنین زینب دعا آلپای به عنوان بهترین دریافت کننده قدرتی و نژدا گزنیچ به عنوان بهترین مدافع میانی در تیم منتخب مسابقات قرار گرفتند. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه می شنوید. عزیزان، ممنون که تا این ساعت همراه ما بودین. دو ترانه داریم با صدای هنرمندان معروف ترکیه و اون رو تقدیم می کنیم به همه شما شنوندگان خوب رادیو صدای ترکیه.

منشأ حیات، تمدن آب، اوقاف سبز و حقوق درختان. در هر وجب از این سرزمین این سخن بر سنگ نجوا شده است: آب را عزیز بدان و درخت را برادر خیش. تمدن وقف توده بیجان از سنگ مرمر را با مهربانی تراشید و به آن جان بخشید. آبهای رهای کوهستان را از کیلومترها دورتر به شهرها رساند و حیات را از انحصار مالکیت بیرون آورد. در این تمدن سنگ تنها مصالح ساختمانی نبود، بلکه مجرایی از مهر بود که آب از دل آن جاری می شد و آب نیز تنها مایعی برای رفع تشنگی نبود، بلکه ضامن حیات بود که از سینه سنگ می جوشید. امروز از این سخن خواهیم گفت که چگونه آب وقف می شد، چگونه سنگ به زندگی حیات می بخشید و چگونه حقوق درختان پاس داشته می شد. به سمفونی باشکوه سنگ، آب و سبزینه خوش آمدید. گذشتگان رساندن آب را برابر با وقف کردن زندگی می دانستند. وقف آب یعنی رساندن حتی یک قطره آبی که از دل کوه می جوشید، از طریق تونل‌های عظیم زیرزمینی و لوله‌های سفالی تا میدان‌ها و محله‌های شهر. هنگامی که معمار سینان برای رفع کمبود آب استانبول شبکه آبرسانی کرکچشم

را ساخت، تنها یک شاهکار مهندسی نیاورید، بلکه آب را در چارچوب حقوق وقف قرار داد. در وقف نامه ها هر قطره آب با واحدی به نام ماسوره اندازه‌گیری و میان خانه ها، مساجد و آب انبارهای عمومی تقسیم می شد. سنگ وفادارترین نگهبان این جریان بود. آیات قرآن و خطوط خوشنویسی که بر سنگ مرمر آبنماها نقش می بست در حقیقت مهر احترام به قداست آب بود. صدای برخورد آب با حوضچه سنگی آهنگی بود که سنگ به زندگی می بخشید. در برخی وقفنامه ها حتی شرط شده بود که برای جلوگیری از یخ‌سردگی آب در زمستان کانال های سنگی را با نمد بپوشانند و برای آن که جریان آب حتی لحظه‌ای قطع نشود به میراب ها کارگزارانی که در دوره عثمانی مسئول نگهداری، تعمیر و حفاظت از شبکه‌های آبرسانی شهرها بودند، حقوق پرداخت شود. سنگ هنگامی که با مهر تراشیده می‌شد، به سبیل، چشمه یا شادروان تبدیل می‌گردید، اما در نهایت به جان خاموشی نفس می‌بخشید. هر جا که آب می‌رسید، به باقی از بهشت تبدیل می‌شد. مفاهیمی که امروز از آنها با عنوان توسعه پایدار یا تعادل زیست محیطی یاد می‌کنیم، گویی عذرخواهی جهان مدرن پس از صنعتی شدن است. حالان که در این سرزمین طبیعت زمینی نبود که تنها بر آن گام بگذارند، بلکه امانتی مقدس بود که باید از آن پاسداری می‌شد. تمدن وقف از همان سده 15 میلادی حتی یک شاخه درخت را نیز زیر چتر استوار قانون قرار داده بود و جنگل را نه دارایی تجاری بلکه بخشی از وطن و وجدان انسانیت دانست. اکنون داستان درختانی را بازگو خواهیم کرد که میوه خود را به رهگذران وقف می کردند. وقفنامه هایی که از خشک شدن یک نهال بازخواست می کردند و وقف های سبزی که با عشق عبادت از طبیعت پاسداری می کردند و روح کهکشان چگونه تا امروز جوانه زده است. در دوره عثمانی فضاهای سبز زمینهای رها شده و بی برنامه نبودند، بلکه جزایر آرامشی بودند که از طریق وقف در اختیار همگان قرار می گرفتند. اراده بنیانگذار این تمدن حفاظت از طبیعت را همسنگ بقای دولت و ملت می دانست. رویکرد حمایتی که در وقفنامه های فاتح سلطان محمد دیده می شود، در حقیقت اعلام رسمی و آشکار حق حیات برای درختان بود. یکی از منحصر به فرد ترین نهادهای آن دوران وقف های کاشت و حفاظت از درختان بود، نهادی که جهانیان را به شگفتی واداشت. برای نمونه در وقفنامه های ثبت شده در دفاتر شرعی مانیسا، بورسا و استانبول صراحتاً شرط شده بود که هر سال تعداد معینی نهال در کوههای برهنه پیرامون شهر کاشته شود. این وقف ها تنها به کاشت نهال بسنده نمی کردند، بلکه افرادی ویژه با عنوان شجردار را به عنوان نگهبان درختان منصوب می کردند. آنان مسئول هرس، آبیاری و مهمتر از همه کاشت فوری نهالی جدید به جای هر درخت خشک شده بودند. خشک شدن یک درخت تنها از میان رفتن یک گیاه محسوب نمی شد، بلکه نقض حقوق وقف به شمار می آمد. در این نظام درخت ماده خامی برای تهیه الوار نبود، بلکه عضوی زنده از خانواده وقف تلقی می شد. زیباترین جلوه های وقف سبز وقف های میوه بودند.
هزاران درخت میوه در مسیر کاروانها و منزلگاه‌هایی که مسافران در آنها استراحت می‌کردند کاشته و وقف شده بود تا هر رهگذری بتواند از میوه آنها بهره‌مند شود. این سنت به ویژه در دوران سلطان سلیمان قانونی و خرم سلطان به اوج خود رسید، سنتی که مالکیت را از آن خداوند و میوه را از آن مردم می‌دانست. این بند از وقفنامه‌ها به راستی قانون اساسی ادب و تمدن است. هر رهگذری می‌تواند از میوه این درختان بخورد، اما باید مراقب باشد شاخه‌ای را نشکند، به درختی آسیبی نرساند و میوه‌ای را برای بردن و انبار کردن با خود نبرد. آیا این مهربانی تنها شامل انسان‌ها می‌شد؟ هرگز. در وقفنامه بزمیالیم والد سلطان آمده است که بخشی از میوه‌های باغ‌ها باید بر شاخه‌ها باقی بماند تا پرندگان آسمان، یعنی بی‌زبانانی که روزیشان از سوی خداوند است، نیز از این روزی بهره‌مند شوند. این نگرش طبیعت را نه از دیدگاهی صرفاً انسان محور، بلکه به عنوان دایره‌ای از رحمت برای همه اجزای اکوسیستم می نگریست. برخی وقف‌ها نیز شرط کرده بودند که هر بهار گل‌های خوشبو در گورستان‌ها و فضاهای عمومی کاشته شود و بدین سان زیبایی شهر را به سلامت روان مردم وقف می کردند. اما امروز این روح دیرینه وقف سبز در کجا ادامه یافته است؟ امروزه بنیاد تما پرچمدار این میراث است. تما در حقیقت بازتاب مدنی همان اراده حفاظتی است که سلطان محمد فاتح پایه‌گذاری کرده بود. مبارزه بزرگ این بنیاد با فرسایش خاک در واقع تلاشی برای پاسداری از شرف خاک است. وقف‌های سبز امروز نیز تنها درخت نمی کارند، بلکه همانند وقف‌های گذشته از حقوق طبیعت دفاع می کنند و با ایجاد پشتوانه‌های حقوقی و اجتماعی می کوشند جنگل‌ها همچنان سرمایه عمومی باقی بمانند. امروز نیز همانند قرن‌ها پیش کاشتن یک نهال یعنی وقف کردن آینده. روح وقف حتی در سخت‌ترین روزهای زمستان نیز طبیعت را تنها نمی‌گذاشت. وقف‌های جنگلی در مناطقی چون بورسا و ارزروم که زمستان‌های سختی داشتند مقرر کرده بودند برای حیوانات وحشی که زیر برف قادر به یافتن غذا نبودند، گوشت و اما و احشا بر شاخه‌های درختان آویخته شود و در اعماق جنگل خوراک قرار داده شود. این کار یک وظیفه عمومی به شمار می‌آمد. حقوق وقف در دوره عثمانی با قرار دادن درخت در جایگاه اموال غیر منقول آن را از قطع بی‌رویه و خودسرانه حفظ کرد. آسیب رساندن به درخت وقفی جرمی بسیار سنگین و نزدیک به آسیب رساندن به اموال مقدس وقفی همچون مسجد محسوب می شد. از همین رو شهرهای آناتولی آنگونه که جهانگردان غربی در خاطرات خود نوشتند از دور چنان به نظر می رسیدند که خانه ها در میان انبوه درختان پنهان شدند و شهرها به باغهای بزرگ شباهت دارند، زیرا در این تمدن کاشتن درخت نوعی صدقه جاریه بود، عملی که حتی پس از درگذشت شخص نیز با هر رهگذری که در سایه آن می نشست و هر پرنده‌ای که از میوه آن می خورد ثوابش همچنان در نامه اعمال ثبت می شد. امروز که در میان انبوه ساختمان‌های بتونی به دنبال سایه‌ای برای نفس کشیدن می‌گردیم، در حقیقت همان پناهگاه سبزی را جستجو می‌کنیم که روح وقف در گذشته برای ما به یادگار گذاشته است. آن میراث بزرگ که درخت را برادر، جنگل را امانتی مقدس و خاک را عرصه مهربانی می‌دانست، هنوز در شکیبایی یک نهال چشم انتظار ماست.
پلی که از شجرداران دیروز تا دوستداران طبیعت امروز کشیده شده، شاید تنها امید ما برای سبز کردن

دوباره جهان باشد. فراموش نکنیم حفاظت از یک شاخه یعنی پاسداری از ریشه های یک تمدن است. وقف نگهبان جاودانه و حقوقی سبزینگی و طبیعت است. در این سفر همدلی توقفی در کار نیست. در بخش بعدی نگاهی خواهیم داشت به شکوه مهربانی و رقابت سلاطین و والید سلطان ها در وقف تا دیداری دیگر با جلوه عینی مهربانی در مسیر طبیعت و وجدان همراه ما بمانید. دستی که به یاری دراز می شود می تواند سرنوشت یک زندگی را دگرگون کند و آنجاست که داستان کامل می شود. تا دیدار هفته آینده در برنامه میراث همدلی، خدا نگهدار. میراث همدلی،

0: برخی سرزمین ها هستند که انسان هر چقدر از آنها دور شود، آنها هرگز از درون او دور نمی شوند. دیوارهای خانه قدیمی، راهی که به روستایی خاموش می رسد، سایه کوهی که در افق جا مانده یا نوای ترانه‌ای که از صداهای دور به گوش جان می رسد، از گذر زمان عبور می کنند و همچنان در حافظه و دل انسان زنده می مانند. روایت ترکمن‌های سوریه نیز ردپای چنین سفری را در خود دارد. سفری که از کوچه‌های حلب تا کوهستان‌های بایربوجاک، از کرانه‌های فرات تا دوردست‌ترین سرزمین‌ها امتداد یافته است. در این سفر کوچ تنها جابجایی از سرزمینی به سرزمین دیگر نیست، بلکه برداشتن زبان، ترانه، آیین و خاطره بر دوش زمان است. امروز به اندوهی گوش خواهیم سپرد که در مرثیه ها پنهان شده و به نفسی که با وجود همه جدایی ها همچنان روبه آینده می وزد. ریشه های ترکمن های سوریه در بستر کوچ ها و دگرگونی های بزرگ تاریخی از ترکستان تا آناتولی و سرزمین های خاور نزدیک شکل گرفته است. از روزگار سلجوقیان و سپس عثمانیان، آنان در گستره‌ای وسیع از حلب و بایربوجاک و لازقیه گرفته تا هما، حمص، رقه، طلبیز و پیرامون دمشق ریشه دواندند و خانه ساختند. این جغرافیای پهناور که چهار راه کاروانها، سپاهیان و مهاجرتها بود، به هر جامعه ترکمنی رنگ و آهنگ ویژه بخشید. گویش‌ها، آیین‌ها و نغمه‌های متفاوت پدید آورد، اما رشته تاریخ و حافظه مشترک همواره دل‌های آنان را به یکدیگر پیوند زد. در بایربوجاک یکی از درخشان‌ترین کانون‌های این میراث فرهنگی، همنشینی کوه، جنگل و دریا به زبان و سنت‌های ترکمن‌ها جلوه‌ای یگانه بخشیده است. این تنوع که از فرهنگ شهری حلب تا دشت‌های فرات، از دامنه‌های بایربوجاک تا بافت تاریخی دمشق امتداد یافت، در حقیقت پژواک‌های گوناگون یک حافظه مشترک در سرزمین‌های مختلف بود. در زندگی فرهنگی ترکمن‌های سوریه، خانواده، خویشاوندی و همسایگی استوارترین پل میان دیروز و فردا است. قصه هایی که سال خوردگان روایت می کنند، واژه هایی که به کودکان آموخته می شود، آیین هایی که در عیدها زنده می مانند، خاطره هایی که بر سفره ها تقسیم می شود و ترانه هایی که در جشن های عروسی تنین می اندازد، همگی فرهنگ را از نسلی به نسل دیگر می سپارند. ترکمن هایی که بر اثر مهاجرت و کوچ های ناگزیر در گوشه و کنار جهان پراکنده شدند، تنها دارایی های خود را با خویش نبردند. زبان، خوراک، موسیقی، سنت‌های خانوادگی و یاد روستاهایی را که پشت سر گذاشته بودند نیز همراه خود بردند. از همین رو سرزمینی که دور مانده است دیگر تنها نقطه‌ای بر نقشه نیست، بلکه به خاطر کودکی، روایت‌های خانوادگی، عیدهای گذشته و زندگی‌های از دست رفته بدل می‌شود. موسیقی که از نیرومندترین حاملان این حافظه است، عشق و غربت، فراق و مرگ، جنگ و برداشت محصول، رنج و امید را در آغوش می گیرد و در پیوند تاریخی میان آناتولی، سوریه و بین النهرین، نغمه ها، ریتم ها و شیوه های گوناگون آواز را به هم می رساند. به ویژه جشنای عروسی با ضرب آهنگ دهل، ترانه ها و رقص های محلی، صحنه ای هستند که نغمه های کهن بار دیگر جان می گیرند و جامعه حافظه فرهنگی خیش را در کنار یکدیگر زنده نگاه می‌دارد. در حافظه فرهنگی ترکمن‌های سوریه، مرثیه پژواک درد جنگ‌ها، کوچ‌ها، فقدان‌ها و زندگی‌های از دست رفته است. اما در همان حال فریادی استوار در برابر فراموشی نیز به شمار می‌آید. شعر مردمی این حافظه را در قالب واژه ها زنده نگاه می دارد و نفسی که در کنار مرثیه برمی خیزد گواه آن است که مردمی با زبان، ترانه و سنت های خود با وجود همه رنج ها همچنان به زندگی ادامه می دهند. اگرچه کوچ انسان را از خاک خیش دور می کند، فرهنگ را نیز با خود به سرزمین های تازه می برد. خوراک‌ها، ترانه‌ها، آیین‌های عید، جشن‌های عروسی و زبان در جغرافیاهای دیگر دوباره جان می‌گیرند. از همین رو پاسداری از میراث ترکمن‌های سوریه یعنی سپردن مرثیه‌ها، شعرهای مردمی، افسانه‌ها، ویژگی‌های گویشی و روایت‌های خانوادگی به نسل‌های آینده تا صدای گذشته در فردا خاموش نشود. داستان ترکمن‌های سوریه نشان می‌دهد که مهاجرت تنها نام دیگر گسستن نیست، بلکه سفر فرهنگ نیز هست. هرگاه کودکی ترانه کهن را از بزرگترهای خود می‌آموزد، خانواده‌ای رسمی دیرینه را در روزهای عید زنده نگه می‌دارد، غذایی در سرزمینی تازه دوباره پخته می‌شود یا نام روستایی پس از سال‌ها همچنان بر زبان‌ها جاری می‌ماند، فرهنگ به زندگی خود ادامه می‌دهد. این حافظه مشترک از کوچه‌های حلب تا کوهستان‌های بایربوجاک، از کرانه‌های فرات تا خانه‌های ترکمن‌ها در گوشه و کنار جهان در زبان، ترانه‌ها، مرثیه‌ها، دعاها و روایت‌های خانوادگی جریان دارد. زیرا انسان می‌تواند از وطن خیش دور شود، اما صدای وطن هرگز از جان او رخت بر نمی‌بندد. مهاجرت شاید ریشه ها را از خاکشان جدا کند، اما هرگز توان بریدن کامل آنها را ندارد. مرثیه یاد جاماندگان را زنده نگاه می دارد. ترانه میان گذشته و امروز پلی از احساس می سازد و نفس با همه جدایی ها نوید ادامه زندگی و امید را به آینده می رساند. تا زمانی که فرهنگ به یاد آورده شود و به نسل‌های پس از ما سپرده شود، هیچ مرز، هیچ جنگ و هیچ گذر زمانی نخواهد توانست صداهایی را که از جرفای حافظه یک ملت برمیخیزد خاموش کند. روایت ترکمن‌های سوریه به ما می‌آموزد که برخی ریشه ها نه در جرفای خاک که در جرفای جان انسان زندگی می‌کنند. در هر مرثیه اندوه گذشته نهفته است، در هر ترانه خاطره وطن نفس می‌کشد و در هر نفس امیدی که رو به آینده دارد جوانه می زند. زیرا انسان اگر از سرزمین خیش دور شود، صدای آن سرزمین هرگز از او دور نخواهد شد و این صدا همچون هر نوایی که از ریشه ها برمی خیزد، از مرزها و زمانها عبور می کند و جاودانه به زندگی خود ادامه می دهد.
1: یک فرهنگ، هزار رنگ.

صدای ما را از آنکارا از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه می شنوید. باش تشکر از همراهی شما عزیزان. در پایان برنامه ها توجه شما را به سرخط خبرهای امروز ترکیه و جهان جلب می کنم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با تاکید بر حمایت کشورش از ثبات سوریه اعلام کرد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دمشق پایتخت این کشور سفر خواهد کرد. نومان کورتونموش رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه اعلام کرد روند ترکیه عاری از تروریسم زمینه ساز منطقه عاری از تروریسم است. ابراز همدردی ترکیه با مردم اندونزی در پی زمین لرزه های مرگبار. ایران برای دستگیری یا کشتن هر سرباز آمریکایی $30,000 جایزه تعیین کرد. مجلس ایران طرحهای مقابله با نفوذ بیگانگان و مدیریت هوشمند تنگه هرمز را بررسی می کند. پاپ لئو 14 خواستار پایان خشونت علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی شد. حملات گسترده پهپادی روسیه و اوکراین به عمق خاک یکدیگر و تیم ملی والیبال دختران زیر 17 سال ترکیه نایب قهرمان جهان شد. ممنون که تا این ساعت همراه ما و برنامه‌های بخش فارسی رادیو صدای ترکیه بودید. تا بخش بعدی برنامه‌ها شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.

اینجا انقرا، رادیو صدای ترکیه. امروز دوشنبه 26 اسد سال 1405 هجری شمسی، مطابق است با هفته آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز، سلام بر شما. مصرح داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز پخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

0: خلاصه اخبار، اردوی اسرائیل برای درگیری‌هایی که ممکن است روزها در لبنان ادامه داشته باشد آماده می‌شود و حملات جدید علیه حزب الله برنامه‌ریزی می‌کند. ترامپ به پنتاگون دستور داد تطبیقات نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را کاهش دهد. ناقلین غیرقانونی اسرائیلی در نزدیکی رام الله شهرک جدید ایجاد کردند. شیوی ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو به مرگبارترین شیوی این بیماری در تاریخ کشور مذکور تبدیل شد و خبر آخرین که ترکیه و 7 کشور دیگر رد کردن طرح ترامپ برای غزه از سوی اسرائیل را محکوم کردند. تفصیل اخبار، اردوی اسرائیل برای درگیری‌هایی که ممکن است روزها در لبنان ادامه داشته باشد آماده می شود و حملات جدید علیه حزب الله برنامه ریزی می کند. با گزارش رسانه های اسرائیلی، در حالی که اردوی اسرائیل به حملات خود در جنوب این کشور ادامه می دهد، برای احتمال وقوع درگیری های در لبنان که ممکن است چند روز به طول بیانجامد آماده می شود. شبکه 12 اسرائیل شامگاه یکشنبه با نقل از منابع نظامی ناشناس گزارش داد که اردو برای احتمال درگیری در لبنان که ممکن است چند روز ادامه داشته باشد آماده می شود. با گزارش این شبکه، اردوی اسرائیل حملات بیشتری را علیه زیرساخت‌های حزب الله برنامه ریزی می کند. ترامپ با پنتاگون دستور داد تطبیقات نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را کاهش دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که با توجه به روابط خود با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و هزینه های این تطبیقات، به پیت هگسید وزیر دفاع آمریکا دستور داده است رزمایش های نظامی مشترک برنامه‌ریزی شده با کره جنوبی را به طور قابل توجه کاهش دهد. ترامپ در بیانیه‌ای که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تروس سوشیال منتشر کرد گفت با توجه به رابطه بسیار خوبم با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، از اینکه ایالات متحده ای آمریکا مدت‌ها پیش با شرکت در تطبیقات نظامی مشترک با کره جنوبی موافقت کرده است خوشنود نیستم. ناقلین غیر قانونی اسرائیلی در نزدیکی رام الله شهرک جدید ایجاد کردند. با گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین وفا، ناقلین غیر قانونی اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی خیمه های را برای ایجاد یک پایگاه شهرک نشینی غیر قانونی جدید در شمال غرب رام الله برپا کردند. در صورت احداث این پایگاه، شمار پایگاه های شهرک نشینی در اطراف ام صفا به 6 مورد خواهد رسید. در طول 1000 روز که از آغاز نسل‌کشی اسرائیل در غزه در اکتبر 2023 میلادی می‌گذرد، ناقلین غیرقانونی در سراسر کرانه باختری اشغالی 200 پایگاه شهرک نشینی ایجاد کردند. شیوی ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو با مرگبارترین شیوی این بیماری در تاریخ کشور مذکور تبدیل شد. شیوی ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو بر اساس آمارهای دولتی با بر جای گذاشتن 2325 قربانی به مرگبارترین شیوی این بیماری در تاریخ کشور تبدیل شده و از شمار قربانیان شیوی سالهای 2018 تا 2020 فراتر رفته است. مؤسسه ملی صحت عمومی جمهوری دموکراتیک کانگو در آخرین گزارش خود اعلام کرد که شمار موارد تایید شده به 4945 مورد افزایش یافته است که از این میان 101 مورد جدید طی 24 ساعت گذشته شناسایی شدند. در شیوع سالهای 2018 تا 2020 میلادی حدود 5 ماه طول کشید تا شمار قربانیان به 1000 نفر برسد، در حالی که در شیوع کنونی در جمهوری دموکراتیک کانگو شمار قربانیان در کمتر از 3 ماه از مرز 2000 نفر گذشته است. ترکیه و 7 کشور دیگر رد کردن طرح ترامپ برای غزه از سوی اسرائیل را محکوم کردند. بر اساس گزارش‌ها، ترکیه و 7 کشور دیگر روز یکشنبه رد کردن پلان اجرای طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای پایان دادن به درگیری در غزه از سوی اسرائیل را محکوم کردند و اعلام نمودند که این اقدام تلاش‌ها برای دستیابی به صلح پایدار را به خطر می‌اندازد. وزرای امور خارجه ترکیه، مصر، اندونزیا، اردن، پاکستان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بیانیه مشترک رد پلان از سوی اسرائیل و همچنین مخالفت این کشور با تشکیل دولت فلسطین را محکوم کردند. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا إذاعة صوت تركيا.
7: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Blast Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es La Voz de Turquía.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет Зъри и Турция.
14: Це ли ши Турчи чишън Бонко Дентай.
15: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
16: Да, да, Турция гаг радио да.
17: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
18: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
19: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
20: Aici Radio Vocea Türkiye.
21: Говорит голос Türkiye.
22: Эфирде Türkiye Ovası.
23: Gitleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
24: Ye Sıday Türkiye.
25: Anlatınlar Türkiye Ovası Radyosu.
26: Edo İfonetis Türkiye.
27: Ovdi Radio Glas Türkiye.
28: Jedar Radio Amriyat Turkiye.
29: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
31: Este es Radio Voz de Turquía.
32: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
33: Zboru wa glasot na Turkiye.
34: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
35: It Turkiye Hangya Radio ya.
36: Ovde Radio Glas Turkiye.
37: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

حکایت یک دست. در راه روهای باشکوه کاخهای عثمانی تنها درباره سیاست و راهبردهای فتوحات سخن گفتن نمی شد. پشت آن دیوارهای بلند رقابت خاموش اما بسیار ماندگارتر

در نیز در جریان بود، رقابت در مهربانی. سلاطین هنگامی که سرزمین‌های را با شمشیر فتح می‌کردند، با وقف‌های خود به آنها روح می‌بخشیدند و والد سلطان‌ها نیز ثروت شخصی و هوش سیاسی خود را به ابزار برای تبدیل شدن به معماران نیکوکاری بدل می‌کردند که شهرها را وجب به وجب آباد می‌ساختند. امروز به دوران سفر می‌کنیم که در آن مهرها نه فقط برای صدور فرمان بلکه برای ساخت دارالشفاهای عظیم، کتابخانه‌ها و آشپزخانه‌های عمومی به کار می‌رفتند. از خرم سلطان و بزم عالم گرفته تا فاتح و قانونی، خواهیم دید که چگونه قدرت از طریق وقف به یادمانی از مهر و شفقت تبدیل شد. اگر آماده اید، از دروازه‌های نیکوکاری کاخ وارد می شویم. برای یک سلطان تأسیس وقف تنها نشانه از دینداری شخصی نبود، بلکه نوع فلسفه مدیریت عمومی نیز به شمار می رفت. سلطان محمد فاتح هنگامی که استانبول را فتح کرد، شهر را تنها با ساختمان‌ها توسعه نداد، بلکه با ساخت مجتمع فاتح که به نام خود او بود و در آن از نجوم گرفته تا طب آموزش داده می‌شد، استانبول را به مرکز علمی تبدیل کرد. مجتمع فاتح پس از فتح استانبول به فرمان سلطان محمد فاتح در فاصله سال‌های 1463 تا 1470 ساخته شد. در مرکز این مجتمع مسجد فاتح قرار دارد و در اطراف آن مؤسسات آموزش عالی، شفاخانه، آشپزخانه عمومی، کتابخانه، مهمانخانه و حمام قرار داشتند. به ویژه مؤسسات آموزش عالی پایه آموزش عالی در امپراتوری عثمانی را بنا کردند و در کنار علوم دینی، علوم عقلی مانند ریاضیات، نجوم و منطق نیز در آنها تدریس می شد. شفاخانه این مجتمع خدمات درمانی رایگان ارائه می کرد و آشپزخانه عمومی نیز به فقرا، مسافرین و دانشجویان به طور منظم غذا می داد. این مجتمعی که با وقفنامه مفصل سلطان محمد فاتح پشتیبانی می شد، نمونه برجسته از یک بنای وقفی بود که آموزش، صحت و حمایت اجتماعی عثمانی را در یک مرکز گرد هم می آورد. این رقابت میان سلاطین تلاشی برای برتری جویی نبود، بلکه با هدف برآوردن نیازهای مردم به ظریف‌ترین و شایسته‌ترین شکل ممکن انجام می شد. مورخان می گویند وقفنامه‌های سلاطین را می توان همچون قانون اساسی تأمین اجتماعی یک حکومت دانست. برای نمونه سلطان سلیمان قانونی هنگام ساخت مجتمع سلیمانیه تنها یک مسجد بنا نکرد، بلکه 4 مدرسه بزرگ، 1 فاکولته طب، 1 شفاخانه و 1 آشپزخانه عمومی که روزانه به هزاران نفر غذا می‌داد نیز ایجاد کرد و بدین ترتیب مدل دولت اجتماعی را در سنگ و بنا ماندگار ساخت. برای سلاطین نگرانی اصلی در سلطنت نه از دست دادن سرزمین‌ها بلکه از دست دادن جایگاه خود در دل مردم بود. از این رو هر سلطان ساختن مجتمع نیکوکارانه و فراگیرتر از آثار پیشینیان را مسئله حیثیتی می دانست. و در این تصویر بزرگ ظرافت اصلی را والد سلطان‌ها و خاتون سلطان‌ها به نمایش می‌گذاشتند. آنان دست‌های مهربان امپراتوری بودند. آنها درآمدهای شخصی خود در کاخ، یعنی مقرری‌هایی که با عنوان پاشمقلق برای هزینه‌های شخصی و امرار معاش اختصاص می‌یافت و همچنین جوهرات و املاک خود را تا آخرین سکه به وقف اختصاص می‌دادند. بی تردید با شکوه‌ترین نام در این رقابت خرم سلطان است. شبکه

یه نیکوکاری او که از بیت المقدس و استانبول تا ادرنه و مکه امتداد داشت، حتی امروز نیز یک شاهکار لوجستیکی به شمار می رود. آشپزخانه های عمومی خاصکی سلطان که او در بیت المقدس بنا کرد، قرنها سفره برای هزاران نیازمند بود و بدون توجه به دین، زبان و نژاد به آنان غذا می داد. نوربانو سلطان نیز در ادامه راه او با ساخت مجتمع عتیق والده در اسکدار بزرگترین مرکز اجتماعی بخش آسیایی استانبول را بنا کرد. اما در این رقابت نامی وجود دارد که به دلیل ظرافت و عمق شفقتش در جزئیات در تاریخ ماندگار شده است. ماه پیکر کوسم سلطان، او بدهکاران زندانی را آزاد می کرد و برای دختران یتیم جهیزیه فراهم می ساخت. در وقفنامه های این بانوان سلطنتی چنان جزئیاتی وجود دارد که انسان در برابر ظرافت روح انسانی شگفت زده می شود. بزم عالم والد سلطان در وقفنامه‌ای که در قرن 19 تأسیس کرد، بند گنجان که مضمون آن چنین بود: هزینه بشقاب‌ها و پیاله‌های را که خدمتکاران جوان مشغول به خدمت در شهر به طور تصادفی مشکنند، وقف بپردازد تا خدمتکار بیچاره از سوی ارباب خود سرزنش و شرمسار نشود. این بزرگترین گواه آن است که قدرت تنها ابزار اعمال اقتدار نیست، بلکه می تواند هنر ظرافت و پرورش روح نیز باشد. آنان به جای انباشتن ثروت، آن را به سنگ مرمر، کتاب و نان تبدیل کردند و از این طریق آن را جاودانه ساختند. این رقابت خیرخواهانه میان سلاطین و والد سلطان‌ها ضامن برنامه‌ریزی شهری و صلح اجتماعی در شهرهای عثمانی شد. هنگامی که یک والد سلطان در محله مجتمع وقفی بنا می‌کرد، آب، راه، آموزش و صحت آن محله برای قرن‌ها تأمین می‌شد. آنان چهره سرد دولت را با مهر و شفقت وقف گرم کردند. امروز هنگامی که در سایه این مجتمع‌ها قدم می‌زنیم، در حقیقت از میان یادمان‌های نیکوکاری عبور می‌کنیم. مورهای سلاطین شاید دیگر بر اسناد رسمی نقش نبندند، اما روح آنها همچنان در این بناها و در مهر و شفقت نهفته در وقفنامه‌های زنده است. آنان به ما آموختند سلطنت واقعی به این نیست که چند کاخ پشت سر خود باقی بگذاری، بلکه به این است که بتوانی به چند دل دست بزنی. وقف نام آن پیمان بزرگ و تاریخی است که قدرت خاندان سلطنتی را در خدمت مهر و شفقت قرار می داد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. اردوی اسرائیل برای درگیری‌هایی که ممکن است روزها در لبنان ادامه داشته باشد، آماده می‌شود و حملات جدید علیه حزب الله برنامه‌ریزی می‌کند. ترامپ به پنتاگون دستور داد تطبیقات نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را کاهش دهد. ناقلین غیر قانونی اسرائیلی در نزدیکی رام الله شهرک جدید ایجاد کردند. شیوعی ابولا در جمهوری دموکراتیک کانگو به مرگبارترین شیوعی این بیماری در تاریخ کشور مذکور تبدیل شد و خبر آخرین که ترکیه و 7 کشور دیگر رد کردن طرح ترامپ برای غزه از سوی اسرائیل را محکوم کردند. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: Afflet Zari i Türkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
4: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
3: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سه.
6: ایچ رادیو وچه ترکیه.
7: گوارید گولس ترکیه.
8: ایفیرده ترکیه آوازه.
9: گیب بیر Türkiye'nin teki radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
13: Oldi Radyo Glas Türkiye.
14: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
15: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este Radyo Voz de Türkiye.
18: こちらはトルキエの声ラジオです。
19: ズボルはグラソットなトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
13: イッツトルキエハンギアラジオや。
4: オールドラジオグラストルキエ。
3: トルキエのラジオソ。
2: ブラス、トルキエの声ラジオソ。